0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17ka juun 2026-ka. Afrikada barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5:00 galabnimo oo Goa. Qodobada idaacaddeenna duradiya maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dagaal beeleed dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Jarlaqsi ee gobolka Hiiraan; caasimada Ruushka wajahday weerarkii ugu weynaa ee uga yimaada Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya labada dal; Maraykanka iyo Iiraan oo gaaray heshiis isafgarad oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya; tiyo ay taagan yihiin caqabado badan oo aan laisku soo hadal qaadin.
1: dabcan hadda waxyaabihii ay Maraykanka dalbanayeen badi meesha ma soo gelin, oo gantaalada Iiraan meesha ma soo gelin, oo meesha maaragtay dowladda Iiraan iyo xukunkoodii meesha ma soo gelin. Marka waxaa laga hadlay oon inta badan waxay Iiraan ay raadinaysay nuclearkana Iiraan marka hore waxay lahayd nuclear hubka ma rabna ee rayadan ka rabnaa.
0: Moranka taagan masjidka barakeysan Al-Aqsa kadib markii dad ay wadaneed madax martay oo Israa'iiliyiina ay ka soo horjeesteen xeerar halkaasi horay loogu dhaqayay masjidka; gabdhaha xulka qaranka Soomaaliya ee da'dooda ka hooseysa 17 jiraduna waxay guul taariikhiya ka gaareen kulan ay la yeesheen dhiggooda dalka Suudaan;
2: si caalami oo tartan ku horyaalkaga dumarka ah waxaa loo qabtay 5-20-kii loo soo bilaabay, hadda bilooyin ka hore loo soo gabagabeeyey; hal horyaal ciyaareen, horyaalka ugu horeeya ee gabdhihii ciyaareenna 10 kooxood ay ahaayeen, 10-kii kooxooda laga soo xulay.
0: Qaramada midoobayna waxay ka dayrisay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. Qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha xilli koobka adduunku uu weli socdo ayaad meesha aan ka barnayn. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdishukri Haybe Kilaas, anigoo Liban Cabdiwarsamaah ayaa idin dadihinaya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Xasan Xuska.
3: mahadsanid Liban. xarumaha la socodka maraakiibta badda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 markab oo shidaalka qaada ay ka gudbeen marinka Hormuz kadib markii Iiraan iyo Maraykanku ay saxiixdeen heshiis isfaham oo ku saabsan joojinta dagaalkooda. kii ugu horreeyay ka gudba ayaa ahaa markab caalanka Faransiiska ku gooshaya oo sida gaaska dabiiciga 3 taangi oo calanka Sacuudiga wata ayaa ku xigay. heshiiska ayaa qodobada ku jira ay ka mid tahay in Tehran ay furayso marinka halka Washington ay ka qaadayso xayiraadda dekedaha Iiraan. falanqeyaashu waxay tilmaameen in dagaalku uu muujinayo khatarta adduunka uu ku jiro marka uu ku tiirsan yahay hal marin oo muhiim u ah dhoofinta saliidda iyo gaaska. qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay 300% kadib saxiixa heshiiska Maraykanka iyo Iiraan, balse waxaa yimid dhaliilo ka imaanaya gudaha Maraykanka, gaar ahaan madaxdii hore ee waddankaasi uu ka mid yahay wasiirkii hore arrimaha dibadda Antony Blinken oo xusay Hormuz in ay horey u furnayd korintan dagaalku bilaaban. sidoo kale Mike Pence oo ku-xigeenka hore ee madaxweyne Donald Trump ahaana waxa uu sheegay in heshiisku uu ekaaday mid dabcin ah oo labada dhinacba ka yimid. laakiin wasiirka difaaca ee Trump Peter Hegseth ayaa sheegay in dagaalku uu dib u bilaaban karo haddii Iiraan aysan ka tanaasulin waxa ugu yeeray hammigeeda hubka nuclearka. madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa heshiiska ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana jimcihii lagu soo aniraada jimcaha beri lagu soo bandhigi doonaa deegaan kale.

0: ado Burgenstock ee Switzerland, iyadoo Iran iyo Mareykankuna ay ku biirayaan dhexdhexaadyasha Pakistan iyo Qatar. Muddada 60 maalmood ee lagu dhameystirayo heshiiska waa la kordhin karaa haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan. Rabshado ayaa ka sii socda gudaha Lubnaan, inkastoo ay jiraan heshiis isfaham ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran oo dalbaya in la dhammeeyo dhammaan colaadaha ka jira dhinacyada oo dhan. 3 qof ayaa dhintay inta la og yahay kadib markii Israa'iil ay beegsatay magaalooyinka Kafar Tabnit iyo Zebdin, sida ay baahisay wakaaladda wararka qaranka ee dowladda hoos tagta. Israa'iil waxay sheegtay mid ka mid ah askarteeda lagu dhaawacay weerarkii Arbacada. Rasaas iyo qaraxyo ayaa laga maqlay habeenimadii gobolka Nabatia. Israa'iilna waxay sheegtay inay sii wadayso si haysashada qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan. Wasiirka difaaca Mareykanka Peter Hegseth ayaa kulan ula yeeshay dhigiisa NATO ku sheegay in xubnaha Yurub ay si degdeg ah oo aan ka noqon lahayn u qaadayaan mas-uuliyadda ugu weyn ee difaacidda qaaradda. Waxa uu sheegay in Mareykanku dib u eegi doono ballanqaadkiisa NATO, islamarkaana wax ku biirintiisa ku xirnaan doonto in xulufada kale ay buuxiyaan dhammaan ballanqaadkooda. Hegseth waxa uu carabka ku adkeeyey in xulufadu ay hubiyeen baahiyaha caalamiga ciidamada Mareykanka, sida saldhigyada iyo xuquuqda duulimaadyada, isagoo sheegay in isbahaysigu uu yahay waddo labageesooda. Goorsii horreysay, xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay in qorshaha Mareykanka ee dhimista wax ku biirinta ciidanka jawaabta degdega uu dhaqan gelayo islamarkiiba. Madaxweynaha Ukraine Zelenski waxa uu ku tilmaamay weerarkii ugu dambeeyey ee uu dalkiisu anarahda dowladdiisu ku qaaday warshadda sifeynta saliidda ee Moscow iyo bartilmaameedyo kale inuu jawaab u ahaa weerarada Ruushka. Ugu dambeynna, shaqaalaha dowladda Afghanistan ayaa u sheegay BBC in hadda kadib aan loo ogolaanayn inay shaqada la tagaan telefoonada casriga ee la yiraahdo smartphoneska kadib xukun lagu soo saaray kaasi oo haatan dhaqan galay, waxaana lagu mamnuucay inay isticmaalaan shaqaalaha dowladda iyo militariga. Sarkaal ka tirsan Taliban ayaa sheegay in ujeedadu tahay in shaqaalaha aysan ka mashquulin shaqadooda. Liban
1: aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo noo warramayey. Hatanoo diyaar garooba qaybaha kale idaacaddeenna galabnimo. Aan ku bilaabay ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed ee ka dhacay degmada Jarlaqsi ee gobolka Hiiraan. Haddaba waxyaabihii dagaalkani uu ka bilowday iyo sida ilaa hadda loo kala dhex galay dadkaasi waxaan ka wareystay wariyaha BBC da magaalada Muqdisho, Ibrahim Maxamed Aadan.
2: Liban, dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba waxaa iska horimaadyo laga soo wariyey gobolka Jubbada Hoose. Warbaahinta Jubbaland waxay sheegtay in howlgalladaasi ay socdeen 6 maalmood ee lasoo dhaafay, waxay sheegeen in militariga Soomaaliya.
1: Waan ka xunahay warbixintaasi Ibrahim Maxamed Aadan, dib ayn ka soo dayn doonaa. Laakiin hadda magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa wajahaysa weerarkii ugu weynaa ee uga yimaaday Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka baaxadda leh ee u dhexeeya labada dal, iyadoo ku dhawaad 200 oo diyaaradood oo aan duuliya lahayn ay beegsadeen bartilmaameedyo ku yaala hareeraha caasimadda Ruushka, kuwaasoo sababay qiiq madow oo cufan oo cirka isku shareeray. Sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Moscow Andrei Vorobyov, ugaran 17 qof ayaa ku dhaawacmay gobolka Moscow weerarada lagu soo qaaday. Cabdiraxmaan Cali Dambiil ayaa noo haya faahfaahinta.
3: Liban, ku dhawaad 1000 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan iyo 4 gantaal oo iyaguna nooca cruiseka loo yaqaan ayaa ka mid ahaa hub Ukraine ka yimi oo 24 saacee u dambeeyey ay Ruushku sheegeen inay kuwaas ka qabteen, halka qaarkoodna ay gudaha gaadheenba. Weeraradaasi Liban waxay sababeen in goob shidaal lagu kaydiyo oo ku taal gobolka Rostov ee koonfurta Ruushka la garaaco, halkaas hal qof ku dhintay. Waa weeraro madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku tilmaamay cunaqabatayn iyo iska caabin nooceeda masaafada dheer isaga gudubta, oo uu dabcan uga jeedo in weerarada fog ee ay Ukraine ku qaadayso gudaha Ruushka. Wuxuuna sheegay dhanka kale in la gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalkan, Ruushkuna uu haatan ku qasban yahay inuu qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed. Wuxuu sheegay in weerarka ballaadhan ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay jawaab u ahaayeen weerarka Ruushku toddobaadkii hore ku soo qaaday Kiev, kaas oo dab ka kacay goob diimeed oo muhiim ah oo dabcan wax ku dhaceen. Wuxuu sheegay in dagaalkani aanay ahayn mida ay weligood doonayeen haddii reer Ukraine yihiin, isla mar ahaantaana aanay u dulqaadan doonin.

0: Ukraine kaliya gubato haday gubatana Moskana ay la guban doonto. Afarta garoon diyaaradeed ee magaalada Moscow ee isku meel gaar ah loo xidhay halka ay ka badan 500 oo duulimaad la baajiyay ama dib loo dhigay. Inkastoo maamulka Ruushku mamnuucay in la baahiyo sawirrada iyo muuqaalada ka dambeeya weerarada Troniska, haddana 19 muuqaal ayaa Liban oo baraha bulshada lagu faafiyay kuwaas oo muujinaya diyaaradahan duuliyaha lahayn oo Moscow ku hoobanaya. Qarxiyana ay ka dhacayaan aagagga warshadaha ee duuleedka magaaladaas. Ukraine muddooyinkii dambe waxay adeegsanaysay xeelad ay markii hore ku dirayso diyaaradahan droneska oo sahamin ah si ay ugaato meelaha difaacyada cirka Ruushku ku badan yihiin iyo meelaha nugul. Ka hor inta aysan bilaaban weeraradeeda ay gudaha dalkaas Ruushka ku beegsanayso. In ka badan 4 sano ee barkadib markii Ruushku bilaabay duulaankii buuxa ee Ukraine uu ku qaaday, dagaalkana ayaa weli si xawli ah u sii socdaa. Goobaha hore ee jiidahan ah ayaana weli la isku hor fadhiyaa. Weerarada fafaga ee Ukraine ku beegsanayso Moscow iyo magaalooyinka kale ee Ruushkuna waxay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda Zelensky ee uu sheegay in dagaalkani aanu Ukraine ku koobnaan doonin ee gudaha Ruushkana la isku mudan doono. Dhanka kale, Ukraine waxay sheegtay in Ruushku habeenkii xalay ahaa ku weeraray in ka badan 200 oo drone iyo gantaallo kuwa ballistic ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo shir kula leh hogaamiyaasha Koonfur Bari Aasiya magaalada Kazan ayaan weli ka hadlin weerarka ballaaran ee lagu qaaday Moscow. Balse wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Andriy Zibiha ayaa qoraal uu ku daabacay barta Eagles wuxuu ku sheegay su'aasha ugu badan ee ay maanta dadka reer Moscow isweydiinayaan waa maxaa xiga, maxaase dhici kara. Wuxuuna intaas ku daray, aan jawaabta u fududeeye, dalkiinu wuxuu bilaabay dagaal gardarraa oo ka dhana dalkayaga, waxaanu sanado badan dilayay shacabkeenna. Hadda waad ogaateen waxa dhacayana, Putin weydiiya goorta uu dagaalkan soo afjaray.
1: aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhibil halkaad nagala socotaanna waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: heshiis ay gaareen maraykanka iyo iiraan oo lagu kordhinayo xabajoojinta u dhaxaysa labada dal ayaa la saxiixay, isla markaana waxaa hadda si rasmi ah u dhaqanqalay sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan aqalka cadda isafgaradka labada dhinac. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah u siixay heshiiskan intii uu ka qayb geliyey shir madaxeedka G7 ee ka socda magaalada Evian Le Bain ee dalka Faransiiska. heshiiskan ayaa la filayaa inuu dib u furo marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz. qodobadiisana waxyaabaha ku jira waxaa noo soo indhaindheeyey islamarkaan warbixinta nagu diyaariyey Farax Lamaane.
3: qodobka koowaad ee heshiiska waxa uu xusayaa in Maraykanka iyo Iiraan ay ku dhawaaqi doonaan si degdeg ah oo joogto ah joojinta howlgallada milatari ee dhammaan dhinacyada ay ku jirto Lubnaan. marka la eego dhinaca Maraykankana, Trump waxa uu sii kordhiyey walaaca laga qabo in howlgallada milatari ee Israa'iil ee ka dhanka Xisbullah ay uga sii daraan heshiiska Iiraan. qodobka labaad waa ixtiraamka arrimaha gudaha. qoraalka dokumentiga oo si toosa loogu akhriyey warfidiyeenada markii ay waceen saraakiisha Maraykanka ayaa xusaya in Maraykanka iyo Iiraan ay ixtiraamayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee midba midka kale. qodobka saddexaad muddo 6 maalmood ah oo la kordhin karo ayuu dhigayaa. marka loo eego qodobka saddexaad ee dokumentiga, Maraykanka iyo Iiraan waxa ay ballan qaadayaan inay ka wada xaajoodaan oo ay ku gaaraan heshiiska madambeysa ugu badnaan 6 maalmood, inkasta oo waqtigaasi la kordhin karo iyada oo markaasi la raacayo ogolaanshaha labada dhinac. qodobka afaraad waa joojinta xanibaadda Maraykanka. marka heshiiska is-afgaradka la saxiixo, Maraykanku waxa uu bilaabi doonaa inuu meesha ka saaro xanibaadda badda iyo wax kasta oo waxa la yidhi carqaladayn kara dekedaha Iiraan, sida uu qodobka afaraad dhigayo. qodobka shanaadna waxa uu ku saabsan yahay marinka Hormuz. qayb ka mid ah heshiiska ayaa xusaysa in marka la saxiixo heshiiska is-afgaradka ah, Iiraan ay samayn doonto qabanqaabo iyadoo adeegsanaysa dadaalkeeda ugu wanaagsan, baa la yidhi, si ay u ogolaato in maraakiibta ganacsiga ay si badbaado leh uga gudbaan marinbiyoodka Hormuz. qodobka lixaad waxa weeye lacagta dibudhiska Iiraan. qodobkan lixaad ee is-afgaradka ayaa sheegaya in Maraykanka iyo saaxiibada gobolka ay samayn doonaan qorshe sugan oo labada dhinacba lagu heshiiyey oo ku kacaya ugu yaraan $300 billion oo dollar oo loogu talagalay dibudhiska iyo horumarinta dhaqaalaha ee Iiraan. qodobka toddobaadna waxa uu ka hadlayaa soo afjaridda cunaqabateynta. Maraykanka waxaa la yidhi waxa uu joojin doonaa dhammaan cunaqabateynta dhaqaale ee ka dhanka ah Iiraan oo ay ku jiraan kuwii lagu daray go'aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo kuwa uu Maraykanku keligiis fuliyo. qodobka sideedaadna waxa uu ka hadlayaa hubka nukliyeerka ah, waxaana uu dhigayaa in aanu jiri karin hub nukliyeer oo Iiraan ay haysato. Iiraan waxay ogolaatay inaysan samaysan ama soo iibsan hubka nukliyeerka, waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen inay la tacaalaan uraniumka la tanaadiyey ee Tehraan ay hore u haysatay. habka loo maareynayo hayeeshe ee maadooyinkaasi ma aha kuwa cad. qodobka

0: salaad iyo tobanaad waxay ku saabsan yihiin ismariwaaga. Labada qaybood ee soo socda ee heshiiska ayaa waxa ay qeexayaan baa la yidhi in Maraykanka iyo Iiraan ay ku heshiiyaan xaaladda barnaamijkeeda nukliyeerka inta lagu jiro wakhtigan ilaa iyo yuraniyumka la tanaadiyey lagala tacaalayo. Ficil ahaanna tani waxa ay la macno tahay in Maraykanka aanu ku soo rogi doonin cunaqabateyn cusub Iiraan. qodobka 12aad waa lacagaha la xanibay. Qodobkan waxa uu caqabad weyn ku noqday wadaxaajoodka. Iiraanna waxa ay muddo dheer ku adkaysanaysay in hantideeda la xayiray loo sii daayo. qodobka 12aad ee dokumentiga waxa uu xusayaa in Maraykanka uu ballan qaadayo inuu si buuxda u diyaariyo lacagaha la xayiray ama la xadiday marka dokumentigan MOU-ga ah la saxiixo iyo in habraacyada lagu heshiiyo inta lagu jiro gorgortanka. qodobka 12aad ilaa qodobka 14aad waxay ku saabsan yihiin kormeerka iyo wadaxaajoodka ugu dambeeya. qodobadan ugu dambeeya ee dokumentiga waxa ay qeexayaan sida uu heshiisku u dhacayo. waxa ay sheegeen in Maraykanka iyo Iiraan ay dhisi doonaan qaab farsamo si ay ula socdaan dhaqangalka heshiiska is-afgarad iyo u hoggaansanaanta heshiiska mustaqbalka, inkastoo aan la ogeyn sida ay tani u ekaan doonto ficil ahaan. intaa kadibna, marka heshiiska is-afgaradka ah la saxiixo oo la bilaabo dhaqangelintiisa, Maraykanka iyo Iiraan waxa ay bilaabi doonaan wadaxaajood heshiis kama dambays ah. ugu dambeyntiina, is-afgaradku waxa uu qeexayaa baa la yidhi in heshiiska ugu dambeeya lagu ansixin doono qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
1: farax lamaane ayuu kaasi ahaa. haddaba is-afgaradka ee Maraykanka iyo Iiraanku ku dhawaaqeen Arbacada wuxuu horseeday in dib loo furo marinka Hormuz, wuxuuna sidaas u noqonayaa gorgortan adag oo dhex mara labada dal si loo gaaro heshiis dhammaystiran oo ku saabsan inta badan arrimaha kale ee labada dhinac isku hayaan. laakiin wuxuu ka tegay qodobadii ugu waaweynaa ee muranka dhaliyey iyagoo weli aan xal loo helin, wuxuuna sii kala fogeeyey dalo horey xulufo u ahaa. haddaba heshiiskan waxyaaba uga dhigan yahay dhinacyada uu quseeyo iyo sida looga falceliyo waxaan ka waraystay Cabdulaahi Sheekh oo sida ula socday.
2: heshiiskani waxa uu u muuqdaa in maaragtay aad u tixgeliyey waxyaabihii ay Iiraan dalbanaysay xitaa 27 kadib dagaalka markuu socday oo dadaalada ay bilowdeen. Iiraan waxay codsatay in cunaqabateynta laga qaada, waxay codsatay in magdhow laga siiyo dagaalka lagu soo qaado ee gardarada ay ku tilmaantay. marka magdhowdii waxaa loo bedelay, magaca loo bedelay oo waxaa laga dhigay lacag maalgashi ah oo 300 bilyan ah. lacagtii ka xayirnaydna waxaa la sheegay in loo soo dayn doona. marka waxay muujinaysaa marka in dabcan haddee waxyaabihii ay Maraykanka dalbanayeen badi meesha ma soo gelin oo gantaalada Iiraan meesha ma soo gelin oo meesha maaragtay dowladda Iiraan iyo xukunkoodii meesha ma soo gelin. marka waxaa laga hadlay un inta badan waxay Iiraan ay raadinaysay nuclearkana Iiraan marka hore waxay lahayd nuclear hubka ma rabna ee rayadan ka rabnaa waana la eegayo hay-adda maaragtay tamarta maaragtay dunida ayaa eegaysay. haddana meeshii bay ku noqotay. marka waxaa muuqata wajigabax iyo maaragtay jab inuu ku yahay Maraykanka iyo Israa'iil oo weliba hadda go'doon ah oo ayada hata wadahadalada aan qayb ka ahayn. marka dabcan waa heshiis u danaynaya Iiraan oo markii si guudmar loo eega Maraykanka iyo maaragtay iyo Israa'iil aan dan u ahayn oona muujinaya in Israa'iil in Iiraan ay maaragtay ay buuli dowlad ahaan u jirtay inkastoo dagaal ballaaran lagu qaaday in quwadda adduunkana isbedelayso oo Maraykanka xaaladiisa maaragtay ay sida hore ahayn wadamada khaliijka oo Maraykanku isku halleyn jiray difaaca Maraykankana haatan hirigirig ay galeen oo ay ka fakarayaan maaragtay qaabkii kale isku difaaci lahaayeen oo Maraykanka isku halleyn kara.
1: Cabdulaahi, marka la eego dagaalkan socday muddada ilaa 3 bilood oo khasaare badan kala gaaray labada dhinac, Maraykanku muxuu ku bedeshay heshiiskaasi oo dhinaciisa la dhihi karaa way u qabsoomeen?
2: Maraykanka waxa ugu weyn oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxay tahay siyaasadda gudaha dhibaato weynna ka haysatay inuu dagaalka sii socda, dhaqaalihii adduunka oo maaragtay saameyn uu ku yeeshay, dhaqaalihii Maraykanka uu saameyn ku yeeshay. marka guusha keliya ee Donald Trump uu haatan ka sheegan kara waa in heshiis la gaaro. taas laftarkeeda guul u ah Maraykanka oo dagaalkii lasoo afjaray, maxaa yeelay wajigabax uu ku ahaa inuu dagaalka sii socda. muddo dheer uu qaatay dagaal muddo dheer socdo Iiraan ahna danta Maraykanka kuma jirin siyaasad ahaan. doorasho ayaa loo socdaa oo doorasho maaragtay waqtiga tan loo yaqaano dhexda laga qabta doorashada madaxtooyada labada madaxweynaha intaa la gaarin midda dhexda ah labada sano oo mar la qabta ayaa kusoo socota. marka iyaga way isfurdaaminayeen oo doorashadaas iyo qaabkaas ay ka fikirayaan. laakiin waxa keliya oo kale oo ay sheegayaan ay ku naaloonayaan waa in Iiraan ay ballan qaaday in hub nuclear aanay samaynaynin, taasna Iiraan horey u ballan qaaday. waa kii وقامي هوري إيران اللي

0: dilay isagana uu dhahay annaga nuclear hub ma samaysanayno. Marka labadaas arrinaa ugu waaweyn hadda Maraykanka waxa ay sheegayaan.
1: Dhanka Israa'iil oo xulufo kula ahayd Maraykanka duulaankaasi, waxaad moodaa inaan wax badan laga telegelin nabadda hadda la kala qaadanayo. Marka maxay uga dhigan tahay Benyamin Netanyahu iyo culki?
0: Benyamin Netanyahu waxay uga dhigan tahay in Maraykanka isagii aanay isku si wax u eegaynin markaan ka hadlayno Bariga Dhexe, maxaa yeelay wadahadallada lagama qaybgelinin heshiiskii, inkastoo isaga uu ka gowsqaninsanaa, haddana waa la ansixiyey. Maaragtay Lubnaana lagu soo daray, howlo fara badan ayaa jira aan maaragtay aan sheegayna. Marka hawshaasa marka ay Israa'iil hawl adag ay ku tahay, marka
1: haddaba maadaama Israa'iil ay kaalin weyn ku lahayd dagaalka gelitaankiisii hore, isla markaana la leeyahay Mareykanka iyadaa ku qalqaalisay, ka baqnaasheeda ay ka maqan tahay miiska wadahadalka iyo arrimahan aan ognahay Iiraan iyo xasaasiyadda ay ka qabto duulaanka lagu hayo Lubnaan, ma kula tahay heshiiskaasi inuu miro dhali karo?
0: Dabcan Lubnaan heshiiskii ku jirta, Iiraanna Israa'iilna heshiiska ka gowsqaninsan tahay, waa waxyaabaha halis gelin kara heshiiska fulintiisa, in Israa'iil ay ku qaado weerar oo Iiraan ay weerar bilowdo. Marka hase yeeshee, dabcan Maraykanka iyo Israa'iiliyiintana way wada hadlayaan, waxaana jirta qaabab fara badan oo gacmaha Israa'iiliyiinta bacdi garbatuub loo qaban karo oo laga celin karo waxyaabaha qaar. Marka waan arkaynaa maalmaha soo socda, laakiin arrinta keliya ee heshiiska halista ku ah ee burburin karta waa Lubnaan iyo Israa'iil dagaalka ka dhexeeya, oo Iiraan haddii ay soo faragashata heshiiskana uu ku jiraa. Marka laakiin taas waa ka warsugaynaa maalmaha soo socda.
1: Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh oo ah falanqeeye arrimaha gobolka Bariga Dhexe, si hoose ula socda oo iga warramayey in heshiiskii Maraykanka iyo Iiraan kala gaareen iyo dalalka isku arkay in aan laga qayb gelin iyo waxyaabaha ka halaabi kara. Halkaad nagala socotaana waa BBC. imikana dhegeystayaal, sidii horantii idaacaddaba aan idinkugu sheegayay, ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed ka dhacay degmada Jarlaqsi ee gobolka Iiraan. Haddaba dagaalkani waxa uu salka ku hayo iyo sida looga falceliyayba waxaan goor dhoweed kala sheekaystay wariyaheena BBC-da magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
2: liba waa maadsan tahay dagaalkan wuxuu soo bilowday shalay gelikii dambe, wuxuuna socday ilaa maqrinimadii. Wuxuu mar kale isaaka dib u bilowday 4 aroornimo, isagoo soo gaaray ilaa 7 aroornimo milishiya beeleedyo iska soo horjeeda, ayuuna dagaalkaasi ku dhexmarayay galbeedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Iiraan. Libaano dagaalkan wuxuu ku bilowday baa layidhi kadib markii kufsi loo geystay 2 gabdhood oo deegaanka ah. Kufsiga ayaa u kala dhacay, markii hore dhalinyaro ayaa waxaa la sheegay in ay kufsadeen gabar deegaanka ah, deetana reerkii gabadha lagu kufsaday waxay ka dalbadeen odayaasha reerkii wiilasha wax kufsaday in la keeno raggii kufsigaasi geystay, laakiin muddo ku qaadatay. Deetana reerkii kale wiilal ka tirsan ayaa iyana waxay sameeyeen inay gabar kale kufsadaan, iyagoo weliba markii dambe muuqaala intay ka duubeen geliyey baraha internetka ee wax la isugu diro, taasoo aad uga caraysiisay reerka kale. waxaan halkaas ka bilowday iskahorimaad u dhexeeyay milishooyinka qabaailka ee degan xaafadda galbeedka ee magaalada Jalalaqsi. ilo kala duwan waxay BBC-da ugu sheegeen in dagaaladaasi ay ku dhinteen ugu yaraantii 5 qof, dhaawacuna uu inta ka badan yahay, laakiin waxaad moodaa in tan iyo saaka xaaladdu degan tahay. waxaana dhinacyadu ay sameynayeen hub urursi tan iyo gelinkii dambe ee shalay Liban.
1: Ibraahim, ma jiraan ilaa hadda cid kala dhex gashay labada dhinac ee dagaalamaya?
2: Liban ha ciidamada

0: waddanka Jabuuti ayaa markii dambe soo kala dhexgalay milishooyinka qabaailka ee ku dagaalamaya xaafadda galbeed ee degmada Jalalaqsi. Saraakiil ka socotay ciidamada Jabuuti ayaa dhinacyada u sheegay in aanay xabad dambe isku riti karin, islamarkaana ay dhexdooda soo istaageen iyagoo ugu baaqay odayaasha deegaanka in ay arintan xal ka gaaraan, islamarkaana si degdega loo xaliyo khilaafkii markii horeba keenay arintan oo ah kufsiga gabdhaha. Saraakiishaasi waxay kaloo sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay kala dhex galaan milishooyinka qabaailka ee halkaasi degan. Mar aan weydiiyey dad ku sugan Jalalaqsi sababta gudoomiyaha degmada iyo aanay usoo dhexgelin xiisadda aanay uga qayb qaadan xalkeeda, waxay ii sheegeen in beelaha beel ka mid a aanay ku qanacsanayn dhexdhexaadnimada maamulka degmada, sidaa daraaddeedna aanay ku kalsooneyn. Taasina ay keentay in ciidamada midooda Afrika, gaar ahaan ciidamada waddanka Jabuuti saraakiishooda hogaaminaysa, in ay soo dhex galaan arinta islamarkaana khilaafkooda la dhameeyo. Libaano marka laga soo tago kufsiga iskahorimaadkani uu keenay ka hor labada reer dhowr jeer hore ayay ku dagaalameen galbeedka degmada Jalalaqsi iyo tuulooyin hoostaga degmada, iyagoo dhowr jeer oo hore tiradad ah isaga dildilay, laakiin waayadii dambe waxaad moodaysay in xaaladoodu deganeed. Laakiin kufsigan ugu dambeeyey ayaa keenay inay mar kale fooda istaraan milishooyinka qabaailka ee degan xaafadda galbeed ee degmada Jalalaqsi. Libaan.
1: aad buu maasi yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna magaalada Muqdisho nooga soo warama Ibraahim Maxamed Aaden oo iga warramayey dagaalo beeleed ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Haatana Eritriya, wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee Eritriya Maxamed Cabdulsalaam Babakir ayaa ku sheegay warbixintii sanadlaha ahayd ee xuquuqda aadanaha ee Eritriya oo kasoo diyaariyey in xaaladda halkaasi ka jirta aysan hagaagin. wuxuu sheegay in xaaladdu ka sii darayso. warbixintu waxay sheegtay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee nidaamsan ee dalkaasi ka jira ay yihiin kuwo sare u kacaya. dhanka kale, dajiraha Eritriya ee qaramada midoobay Sofia Tasoma Mariam ayaa khudbad uu ka jeediyey Jeneva wuxuu si buuxda u diiday warbixintan. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahinta.
2: safiirka ayaa sheegtay in warbixintu ay tahay mid khaldan oo aan si madax bannaan loo xaqiijin, islamarkaana aan la xiriirin xaqiiqooyinka dhulka ka jira. warbixinta wakiilka gaarka ayaa sheegtay in dowladda Eritriya aysan qaadin wax tallaabo ah oo lagu hagaajinayo adeega khasabka ee militari, kaasi oo dadka geliyey dhibaato culus. tusaale ahaan, waxa uu sheegay in bilihii luuliyo, agoosto iyo diseembar ee 2025 ay ka dhaceen saaritaano xooggan oo laga fuliyay gobolka Koonfureed, tusaale ahaan deegaanka Saganeti. shaqada khasabka ayaa dhallinyarada ku abuureysa cadaadis dhaqaale iyo bulsho oo xooggan. warbixintu waxay intaasi ku dartay in dhallinyaro Eritriyaana la dilay meeshii ay ku sugnaayeenna la gaari waayey sababo la xiriira dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigre. ambasador Sofia Tesfa Mariam waxay sheegtay in adeega khasabka uu yahay xuquuq qaran oo lagu dhisay xeerka tirsigiisu yahay 82,995. ujeedadiisuna ay ahayd ilaalinta midnimada iyo amniga dalka. waxay sheegtay in sababta adeegu uga dheeraaday muddadii sharciyeysneyd ee 18 bilood ay tahay hanjabaado joogto ah oo amni dabadeeda iyo khilaaf gobolka. warbixintu waxay ku tilmaantay xarig sharci darro ah iyo jirdil Eritriya ka dhex jirta inay yihiin kuwo baahsan oo nidaamsan, iyadoo ka digtay in loo aqoonsan karo dembi ka dhana aadanaha. daryeelka aan bini aadanimada lahayn ee baahsan iyo kuwa nidaamsanba waxaa weheliya xarigo sharci darro ah iyo jirdil culus, waxayna noqon karaan dembi ka dhana aadanaha, ayaa lagu yiri warbixinta. maxabiista waxaa lagu hayaa qolal kulul oo aan hawo fiican lahayn, gaar ahaanna xabsiga la yiraahdo Waaya, waa warbixinta sida lagu sheegay. bulshooyinka Dimaa ayaa sidoo kale dhibanayaal u noqday cadaadisyadan, isagoo intaa ku daray in bishii Luuliyo 2025 laba hogaamiye oo muslimiin caan ahaa Sheekh Aadam Shaaban iyo Sheekh Xasan Shaneti la waayey. waxa uu xusay in 8 hogaamiye kaniisadeed oo kale ay ku jiraan xabsi adag in ka badan 20 sano. si kastaba ahaatee, dowladda Eritriya waxay dhaleecaysay warbixinta oo ay ku sheegtay midan ku salaysnayn ilo cadaalad ah waana kuwa aan la xaqiijin. ambasador Sofia waxay sheegtay in wakiilka gaarka uu iska indhatiray guulaha dalkooda ka jiray waxbarasho, caafimaad, amniga, cuntada iyo kaabayaasha la xiriira iyo horumarada bulshada, islamarkaana uu baalmaray awooddiisa isagoo doonaya inuu ku qanciyo dalalka Afrika ee kasoo horjeeda warbixintiisa. warbixinta wakiilka gaarka waxay sheegtay in hababka istaraatiijiga ee dawladda Eritrea ee xakamaynta dadka

0: yihiin kuwa xuduud ah ka baxsan iyadoo Eritreana lagu khasbo inay saxiixaan foomam laga qoomameeyo iyo inay bixiyaan 200% canshuur dib u dhis si ay ugu helaan adeegyada safaaradda ee dibadda. Waxay tiri dowladda Eritreya iyadoo adeegsanaysa hay'ado nidaamsan oo istaraatiiji ah waxay ku shaqaynaysaa inay xakamayso siyaasadda muwaadiniinteeda iyo kuwa qurba joogta ee dibadda. Kooxo dowladda lala xiriiriyo sida Eribalad ayaa loo adeegsadaa cabsigelinta iyo kicinta rabshadaha ka dhanka mucaaradka iyo ka howlgalaya dibadda sida Jarmalka. Eritreya waxay ilaalisay madax bannaanideeda, waxay hubisay xasiloonida bulshada, waxayna bixisay adeegyo dadweyne inkastoo ay jiraan 10 sano dagaal, cunaqabateyn iyo cadaadis dibadeed oo saarnaa, waa sida safiirku ay sheegtay.
1: aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo noo soo jeedinayay warbixinta la xiriirta dalka Eritreya oo loo haysto ama lagu eedeynayo inuu meel uga dhaco xuquuqda aadanaha islamarkaasina tacadiyo badan uu geysto. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa BBC goorna waxaan idin soo gudbin doonaa warka oo rogal celisa. laakiin waxaa naga xasuusinaya in dadka haysta ama heli kara internetku aan halkaasi si weyn u joogno baraheena bulshada Facebooka, Instagramka iyo weliba TikTok hadda nagu soo biiray ayaa sheekooyin kala duwan oo maqal iyo muuqaal leh aad ka dheehan kartaan. sidoo kale dadka wararka xiiseeya waxa ay naga daalacan karaan boggeena internetka ee bbcsomali.com, halkaasoo sheekooyinkan aan idin soo tabinayno iyo qaar kaleba aad ka heli kartaan. haatana dhegeystayaal, saacadda waxay ku sii siqaysaa 5:00 PM. waa xilligii aan hadahaaga kule idiin soo gudbin jirnay warkii dunida oo rogaal celisa. mar kale waxaa la diyaaraho garabkayga fadhiya Xuseen Xasan Xuska.
0: xarumaha la socodka maraakibta badda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 markab oo shidaal ka qaada ay ka gudbeen marinka Hormuz kadib markii Iran iyo Mareykanku ay saxiixeen heshiis isfahama oo ku saabsan joojinta dagaalka. kii ugu horreeyay oo ka gudba ayaa ahaa markab caalamka Faransiiska ku gooshaya oo sida gaaska dabiiciga ah, waxaa xigay 3 taangi oo caalamka Sacuudiga iyaguna ku gooshayay. heshiiska ayaa qodobada ku jira ay ka mid tahay in Teheraan ay furayso marinka halka Washingtonna ay ka qaadayso xayiraadda dekedaha Iran. falanqeyaashu waxay tilmaameen in dagaalku uu muujinayay khatarta adduunka ka jirta marka uu ku tiirsan yahay hal marin oo muhiim u ah dhoofinta saliidda iyo gaaska. qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay kadib 3% kadib saxiixa heshiiska Mareykanka iyo Iran, balse waxaa ka mid yihiin heshiiskaasi dhaliilo gudaha Mareykanka gudahooda ayaa soo baxayay saacadihii u dambeeyey. wasiirka difaaca Trump Peter Hegseth ayaa sheegay in dagaalku dib u bilaaban karo haddii Iran aysan ka tanaasulin waxa ugu yeeray hamigeeda hubka nukliyeerka. madaxweynaha Iran oo isla arrintaasi ka hadlaya waa Mas'uud Bezekshan ayaa waxa uu heshiiska ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana Jimcaha lagu soo bandhigayaa Burgenstock oo Switzerland ah, iyadoo Iran iyo Mareykankuna ay ku biirayaan dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar. muddada 6 maalmood ee lagu dhammaystirayo heshiiska waa la kordhin karaa haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan, ayuu yiri. rabshado ayaa ka sii socda gudaha Lubnaan inkastoo ay jirto heshiis isfahama u dhexeeya Mareykanka iyo Iran oo dalbaya in la dhammeeyo dhammaan colaadaha ka jira dhinacyada oo dhan. 3 qof ayaa dhintay kadib markii Israa'iil ay beegsatay magaalooyinka Kafar Tabnit iyo Zabdiin, sida ay baahisay wakaaladda wararka qaranka ee dowladdu ay leedahay. Israa'iil ayaa sheegtay mid ka mid askarteeda lagu dhaawacay weerarkii Arbacada. rasaas iyo qaraxyo ayaa laga maqlay habeenimada gobolka Nabatia. Israa'iil ayaa sheegtay inay sii wadayso sii haysashada qaybo ka mid a koonfurta Lubnaan. wasiirka difaaca Mareykanka Peter Hegseth ayaa kulan uu la yeeshay dhigiisa NATO ku sheegay in xubnaha Yurub ay si degdega oo aan ka noqod lahayn u qaadaan mas-uuliyadda ugu weynee difaaca qaaradda. waxaa goorsii horreysay xogayaha guud ee NATO Mark Rutte uu sheegay in qorshaha Mareykanka ee dhimista wax ku biirinta ciidanka jawaabta degdega ah uu dhaqangelayo isla markiiba. NATO isbahaysi xooggan ah waxaa dhankeeda ay ka filaysaa in Mareykanka isku waafaqaan habka wax ku biirinta ama dhaqaalaha ay laga qayb qaato isbahaysigaasi.

0: madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku tilmaamay weerarka ugu dambeeyay Ukraine ay ku qaado warshadda sifaynta saliidda ee Moscow iyo bartilmaameedyo kale inay jawaab u ahayd weerarada Ruushka ka imaanaya. Waxa uu carabka ku adkeeyay waa madaxweynaha Ukraine muhiimadda ay leedahay in dadka Ruushku ay bilaabaan inay dareemaan in madaxweynahoodu u dagaalka wado khasaaruhuna uu gaarayo shacabka. Waxa uu sidoo kale sheegay inay tahay jawaab ku aadan weerarada Ruushka ee Kiev iyo Bjeriliska Lavra. Weerarka Ukraine waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee lagu qaaday Moscow intuu socday dagaalka, isagoo sababay dab weyn oo ka kaca warshadda Kobotnaya. Gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in 17 qof ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan 2 caruur. Habeenkii Ruushku mar kale waxa uu duqeeyay dhowr gobol oo Ukraine. Ugu dambeyna, shaqaalaha dowladda Afghanistan ayaa u sheegay BBC inaan hadda kadib aan loo ogoleyn inay shaqada ay la tagaan telefoonadooda casriga ee la yiraahdo smartphoneska kadib xukun laga soo saaray oo dhaqan galay oo lagu mamnuucay inay isticmaalaan shaqaalaha dowladda iyo kuwa militarigaba. Sarkaal ka tirsan Taliban ayaa sheegay ujeedadu inay tahay in shaqaalaha aysan ka mashquulin shaqadooda.
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo warkii rugal celis ah noo marinayey. halkan nagala socotaana waa b b c. weli waxaa noo soo socda qodobo xiiso leh oo ay ka mid yihiin
2: Masjidul Aqsa ama Alqudus guud ahaanba 100 masjid oo ku taala oo ka mid yahay masjidka Al Aqsa barakeysan ayaa waxaa hadda gacanta ku haya wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dalka Jordan.
1: waa masaajidada ku yaalla magaalada Quduusta barakeysan, gaar ahaan Masjidul Aqsa oo loo dardaarinayo kadib markii kooxo macangelgiina amaba xag jira oo Israa'iiliyiinaha ay sheegeen in masaajidkaasi iyaga gacanta loo geliyo. waa maqli doontaan, laakiin marka hore gabdhaha xulka qaranka Soomaaliya ee da'dooda ka hooseyso 17 jirada ayaa guul taariikhiya ka gaaray dhiggooda dalka Suudaan kadib markii 82 ku suuldareen kulan ka tirsanaa tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee SACAFA loo yaqaano oo ka dhacay magaalada Dar es Salaam ee waddanka Tanzania. haddaba waxaana sida ciyaaraha soo dhaceen iyo guud ahaanba gabdhahaasi sida loo diyaariyey baan ka wareysanay Daadir Amin Cali oo ah tababaraha xulka gabdhaha kubadda cagta ee da'dooda ka hooseyso 17 jirada ee Soomaaliya. wuxuun u waramay Adan Maxamed Cabdi Saalamin.
3: waxaan rabaa inaan ugu mahadcelino Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba noo fududeeyay maanta in calanka Soomaaliyeed in la soo qaado mas-uuliyaddiisa wax sahlan ma ahan. aadan ino farxad gelinaysa annagoo mas-uulka ah magaca Soomaaliyeed inaan soo qaadno maanta Tanzania. waxaan ku joognaa tartana uga qaybgelinay tartanka SACAFA Women Championship. waxaa ciyaarnay ciyaarteen ugu dambeysay 8-2 oo taariikhda markii ugu horreysay oo maxaa la yiraahdaa oo guul oo gabdho ay keenayaan oo haddana ma markii ugu horreysay ciyaarayaan kubadda cagta ah. wax walba waxa waaye wax badan annagoo waqti ku helin ah haddana taariikh fiican oo Soomaali la midaabaan aan sameynay. ilaa ugu mahadcelina marka xigtana xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta.
4: ciyaartan ciyaaro miyaa ka horreeyay bal faahfaahin naga sii haddase maxaa idii harsan?
3: horta runtii ciyaarahan waxay dhacaan sanad walbo. gabdhaha waxaa waaye markii ugu horreysay taariikhda ay ka qayb galayaan gabdhaha Soomaaliyeed hore waxa uu ciyaari jiray oo macnaha tartankan gabdho kale ka qaybgeli jiray wadamo kale oo gabdhaha matalayaan. hore waxa uu ciyaarnay 2 ciyaar oo hore uu ciyaarnay Tanzania iyo Kenya waa guul dareysanay because of gabdha Soomaaliyeed waa markii ugu horreysay ee tartan caalami ay ka qayb galaan oo official ah. ciyaaruhu dee waqti waaye arag badan u baahan yahay. Soomaaliyana sidaada xaaladda la ogyahay hal sano hadda lasoo dhaafay ciyaareen. marxaladda ay ku ciyaareenna wuxuu ahaa marxalad aad u adag. alxamdulilah wayna soo gudbeen. maantana daafaha caalamka ay soo istaageen waxay la ciyaareen ciyaartii koowaad Tanzania, ciyaarta labaad waxay la ciyaaray Kenya, maantana waxay ciyaareen ciyaarta ugu dambeysay. wadan waxaa ka qayb galay 8 wadan, 2 gruub ay ahaayeen. marka maanta hadda Kenya iyo Tanzania waxay ciyaarayaan World Cup-ka, ciyaarayaan oo 10 sano iyo 15 sano oo khibrad waxay leeyihiin kubadda cagta ah. annagana sanadkii ugu horreeyay aan ka qayb galnay, marka alxamdulillah guusha ugu horreysay iyo sanadkii ugu horreeyay aan ka qayb galayno ayay wax weyn noogu dhigan tahay alxamdulillah.
4: maadaama labadii kulan ee hore ee laydinka soo badiyay kulankan guusha ah macnaheedu waxay tahay marka inaad harteen inkastoo aad guul weyn aad gaarteen.
3: haa, tartanka waa ka harnay.

0: laakiin guul aan gaarnay oo loo malaysan karin in Soomaali halka ay soo gaari karto.
1: Bal waxaad iga warantaa inaad sawir naga siiso heerka gabdhaha kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliyeed goorta la aasaasay iyo bal heerkooda iyo ciyaarahooda iyo xaaladahooda sida ay tahay.
0: Gabdhuhu waa ciyaari jireen xaafadahooda iyo maxaa la yiraahdaa qof walba hamigiis meeshuu asig rumay karo ka sameyn jiray marxaladda Soomaaliyeed waa iska ogtahay. Si sax ah ciyaaruhu oo gabdhuhu wuxuu aad u bilaabday 2025-kii laakiin 2024-kii dhammaadkeeda waxaa looga qabtay tartan fustal ah si caalami oo tartan 11-side ku horyaalkaga dumarka ah waxaa loo qabtay 2025-kii loo soo bilaabay. Hadda bilooyin ka hor loo soo gabagabeeyey hal horyaal ciyaareen horyaalka ugu horeeyay ee gabdhaha ciyaareen.

0: waxay heleen maanta dhiirigelin oo dhanka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay dhiirigelin ka heleen. Sidaa darteed geemka saddexaad ay u guuleysteen, maadaama markii hore waayo aragnimo ay haysan, hadda waayo aragnimo ay heleen. Waxaan aaminsanahay marka xigtayna wax badan intaa in ka badan inay qaban karaan.
1: Marka bal guushan ugu dambeysa ee 82 aad ku badiseen oo aad kaga badiseen Suudaan, maxaa laga baran karaa, maxayse ku kordhin kartaa mustaqbalka ciyaaraha soo socda?
0: Horta jaaniskan jaanis weyn oo u baahnaa in loo abuuro gabdhaha Soomaaliyeed, because of gabar walba Soomaali oo maanta meel walba ay dunida ka joogto, qaarad walba ka joogto, waxay aaminsanayeen markii hore inaysan qaban karin ama samayn karin, laakiin maanta way sameeyeen. Dunyadan hadda ayagaa labada haya guushii maanta ay gaareen. Waxaan aaminsanahay marka haddii la joogteeyo oo hadda maxaa lahaa ii sheeg hamigooda iyo riyadooda iyo rajadooda sidaan loo sii wado oo tartamadii iyo joogteyntii qaranka iyo howlihoodiis loo sii wado, wax badan inay keeni karaanan aaminsanahay insha allah.
2: kaasi wuxuu ahaa Daadir Amin Cali, tababaraha xulka gabdhaha kubadda cagta Soomaaliya ee da-doodu ka hooseyso 17 sano oo warramaya Aden Maxamed Cabdi Saalimiin. Muran ayaa ka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada Qudus kadib markii dadka wadaniyadu madax martay ee dhanka xagjirka u janjeera ee Israa'iil ay ka soo horjeesteen xeerar masaajidkaas horay loogu dhaqi jiray. Dadkan ayaa doonaya inay halkaasi ka dhisaan macbad weyn oo diinta Yuhuudda ah laguna cibaadaysto, oo ay ku bedelayaan masjidkan oo 1400 oo sannada lasoo dhaafay ay ku cibaadaysanayeen dadka muslimiinta. Dabada taariikh masaajidkaas oo kooban iyo cidda hadda gacanta ku haysa waxaan ka wareysanay Dr. Xasan Albasri oo baraka jaamacadda Caqaf ee dalka Yaman.
3: Markaan wax yar taariikhda ugu laabto, Masjidul Aqsa ama Al-Qudus si guud ahaanba 100 masjid oo ku taala oo ka mid ahay masjidka Al-Aqsa barakeysan ayaa waxaa hadda gacanta ku haya wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dalka Jordan, boqortooyada la yiraahdo Al-Haashimiya ee Urdunya. Arrinkan wuxuu soo bilowday 1924 markii Sharif Xuseen bin Cali xilligaas xukumayay Jordan oo ka helay naado ka timid reer Qudus oo markaa ay yiraahdeen masjidka la wareeg. Sidaasna waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo mabaayaco, heshiis labada dhinaca. Markaa wuxuu bilaabay inuu qarash ka bixiyo jeebkiisa, isla markaana lagu dayactiro masjidka Al-Aqsa iyo meelo kale oo markaa lagu tukado. Oo xataa waxaa ku jiraba qaybo kale oo markaa masiixiyiinta Falastiintu ay markaa ay joogeen. Guud ahaan markaa taariikhdaas 1924 oo hadda taqriiban 100 sano ka hor ah ayay sidaas xaaladdu ahayd. 1950-kii ayaa mar labaad heshiis hordhaca oo fiican ay wada gaareen Jordan iyo Falastiin. Markaa in lagu wareejiyo si fiican oo daryeelka goobaha cibaadada Qudus guud ahaan iyo Masjid Al-Aqsa looga dambeeya marka Jordan. Intaa marka Falastiin iyo Jordan baa hoosha hayay gacanta ku hayay Israa'iiliyiintuna isha ayay ka daawanayeen. 1994 baa heshiis Jordan iyo dhexmaray Israa'iil ayaa qodobadii heshiiskaas waxaa ka mid noqday oo Mareykanku xataa goobjoog ka ahaa in Al-Wisaaya Al-Haashimiya waxaa loo yaqaano inay gacanta ku hayso Jordan goobaha la yiraahdo goobaha barakeysan. sidaas heshiis rasmi ah caalami ah ayaa adduunku markaa oo tugmintigiisii lahayo oo madaxdii Jordan hogaaminaysay ay isku soo dhiidhiibeen. 2013-kii ayaa Maxamuud Cabaas oo Falastiin matalaya iyo markaa Cabdalla Thani Cabdullaha labaad ee boqorkan Jordan hadda haya heshiis wada gaarin oo rasmi ah. Markaa heshiisadaas tugmintigaas oo dhan waxay qeexayaan in gacan ku haynta meelaha barakeysan Jordan ee marka gacanta ku haysa.
2: Kaasi wuxuu ahaa Xasan Albasri oo arrimaha bariga dhexe ka fallooda oo baraka jaamacadda Axqaaf ee ku taala dalka Yemen oo ka warramaya taariikhda Masjidkul Aqsa ee dhowaan la sheegay inay damaaciyeen kooxo xag jira. Halkaad weli nagala socotaan waa BBC.
4: موقع إنترنتك BBCSomali.com وحد كهليسا

0: maqal muqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
1: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
0: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
1: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
0: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta
2: وحقق الضالكا جمهوريدة ديمقراطية كونغو يضالكا كولا ودوي كويا لغبالكا هرويينكا ووينبا لولابا وحا هريي عدوركا إبولا فيروس وامد دلاءه أو هالكا سي إكاد اللعي دوان عدوركا يبلوغو سهورا آد لغول وري لكي أنتو حالي شغي يحالدها إنا يسو يرانا يانو تدكي كسو بوكسونينا أي سو بادانا يان إسبتالة دالكا تسويا لها warbixin BBC oo ka sameysay ayaa waxa la arkay iyadoo ku dhawaad 12 shaqaale caafimaad ah oo heesiya ciyaarayna xil ay gelbinayeen bukaan cusub oo ka bogsaday cudurka Ebola kana baxay xarun dhawaan laga hirgeliyay meesha liraado Bagulo nin lagu magacaabo Daniel Katambela ayaa hortiisa socodaha oo si tabac madow waa bukaan cudurka qaaday dhawaan mar uu ka qayb geliyay goob lagu cibaadeysto xaflad ka jirtay أدن محمد عبد السالمين أيا وربحين تان نوسو كوبي
3: وحان ركا شغالها عافيمات كو دبال ديگي او هيسي يغو او قلبين يبوكان كسو بحي بولا حرون تا دوين تا بولا دانيال كتنبالا أيا كسو عده هرتو دا كاس او هايستا باعي كجيران وحياوها فايدور كا gaantisa ayu kor u qaaday saddex jeer isagoo mahad celinaya
4: I'll just try and speak to him
5: ay magonjo ele koma tata mungu
2: wiko kabisa cudurkani waa halis ilaah ayaa jooga waxaan dareemayaa wax weyn waa cudur aad halis u ah wuxuu jirka ka dhigaya mid diifa
3: hadda waxaad ku socotaa guriga maxay tahay fariinta aad u hayso dadka aad ku laabanayso
2: fariintu waa in dadka tuuladu ku nooli ay halkan yimaadaan si loo daaweeyo cudurku waa khatar marka hore waxaan u mahadcelinayaa ilaah alla ayaa mahad leh
3: halkan yaad rajaynaysaa inaad aragto sideese u dabaaldegi doontaan
5: nashkuru kwa nja mungu
2: marka hore waxaan u mahadcelinayaa ilaah alla ayaa mahad leh
6: praise god
3: waxa jira qaar bulshada ka mid ah oo aan aqbalin fariinta ku saabsan cudurka ebola maxaad u sheegtaa waa inay dadka dhageystaan waa inay daweyn raadsadaan waayo xanuunkani ma aha mid kaftan ah laakiin dadku waa ay soo kabanayaan eeg waan soo kabsaday ayuu yidhi noo sheeg sida aad u qaaday cudurka ka hor inta aadan halkan imaan
2: waxa cudurku igu dhacay markii wadaadku gacmaha nasaaray markii aan tukanaynay taasina waa sida cudurku noogu dhacay iyo sida aan u qaadnay waxaa laga daaweeyey shuban
3: waa maxay erayada aad leedahay kuwa ku xanaaneeyey
2: aad ayaan ugu mahadcelinayaa allah idan barakeeyo shaqada aad qabanaysaan
3: waxaan ag socdaa dr Roger Lukodo oo ah maamulaha isbitaalka Mongubuwalu waxaan weydiiyey waxa ay kasoo kabashadu uga dhigan tahay iyaga
7: kani waa war wanaagsan sababtoo ah hadda waxa aanu haynaa bukaanno kasoo kabanaya cudurka ebola waxa aan la kulannay caqabado badan waxaan aragnay dhimasho badan si kastaba ha ahaatee markii aan aragnay xaaladda soo hagaagaysa waxa ay na gelisay farxad aad u weyn
3: dr Lukodo ayaa rajo ka qaba in soo kabashadu ay gacan ka geysan doonto dhisidda kalsoonida nidaamka daryeelka caafimaadka iyo kor u qaadidda niyadda shaqaalaha
7: bilowgii waxa aan la kulannay iska caabin weyn sababtoo ah dad badan ayaa aaminsan in cudurka ebola uu yahay mid dhab ah taasi waxa ay keentay in xaaladdu ay aad u adkayd in la maareeyo dad badan oo deegaanka ah ayaa ka cagajiiday inay booqdaan xarumaha caafimaadka maanta waxaa noo muuqda isbeddel wanaagsan dadkuna aad ayay u

0: fahmeen cudurka waxa ay garanayaan muhiimadda ay leedahay in la raadiyo daweyn
1: waxaanu aragnay warbixintii dhalinyaradii u timid oo gubtay xaruntii lagu daweynayay bukaanada cudurka ebola maxaa dhacay
2: ndiyo ile yote ile ilikuwa mwanjo
0: tani waxay dhacday bilowgii markii uu cudurka ebola dilaacay ee lagu dhawaaqay dad badan ayaa fahmi waayay sida uu cudurku u faafo waxayna uga falceliyeen cabsi iyo macluumaad khaldan
1: taasi waxay ahayd bishii mey laba maalmood kadib xarun la mid ah oo ku taalla ruwambara waa la gubay kaasi waa dr richard kojan waa dhakhtarka hormuudka ka ah xarunta ay maamusho ururka samafalka caafimaadka alima ee ruwambara waxa uu safka hore kaga jiray cuduradii hore ebola waxa uu sheegay in caqabadaha uu halkan kala kulmay ay aad u badan yihiin
0: bilowgii cudurkan dilaacay waxa aan halkan ku weynay dhakhaatiir waxa aan haystaa kalkaaliyo caafimaad dhakhtar suuxdin tiknolojiyada shaybaarka ee halkan oo la xaqiijiyey niyad jabka waad og tahay marka aad weyso shaqaalaha caafimaadka cudur kasta oo dilaaca waxa aan ku weynay shaqaalaha daryeelka caafimaadka waxay ii tahay niyad jab
1: mid ka mid ah dhakhaatiirta ka soo kabanaysa ebola waa mareyla kahinda waxa ay la socotaa daweynta iyada iyo ilmaheeda oo 11 bilood jira waanu la hadalnay iyada laakiin waxa aanu kala hadalnay muraayadda kala soociisa bukaanada aagga cagaaran iyo dadka soo booqanaya
3: hadda waan fiicanahay ilmahayguna wuu fiican yahay qandhahadda ma hayso shubanna ma haayo dhiigbaxna ma jiro wuu fiican yahay
1: waxay rajaynaysaa in ay gurigeeda ku laabato oo ay joogaan ninkeeda iyo laba caruura oo kale laakiin marka hore waa in la baaraa laba jeer oo baaritaanka cudurka ebola ah oo laga waayaa dhakhtarkeedu waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa inay sidaasi noqon doonto taasina waxay noqon doontaa sabab lagu farxo halkaas oo dhimashada iyo baroordiiqdu ay aad u soo noqotay
4: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed cabdi saalimiin oo noo soo jeedinayey warbixintaasi la xiriirtay jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo iyo dalalka kale u dhow oo cudurkii ebola la sheegaya hadda in dadku ay kasoo kabanayaan wiilaalka nagala socotaan waa b b c da dhegeystaya haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii ciyaaraha aan idiinsu gudbi jirnay ciyaaro xalay dhacay oo aada u waaweyn ayaa jiray sida xulka qaranka kubadda cagta ee ingiriiska oo guulka gaaray kulan ay la yeesheen dalka kurweeshiya iyo weliba natiijooyin kaleto marka horeysa waa kuwan nimcaan cismaan iyo maxamed deysane oo arintaasi googoosanaya
5: kurweeshi iyo ingiriiska cayaar aad iyo aad u xiiso badan ayay ahayd inkastoo qaybta hore kurweeshi ay fiicnaed taasoo oo kubadda isku dhiibidooda iyo weerarka ay ku haysay laakiin england waxay u muuqatay koox aad iyo aad isku difaacaysay oo waxaan la soconaa in laba gool ay la hormartay taasoo gool koowaad gool kulaad ay ku dhaliyeen oo harikane u dhaliyey hase yeeshee barbardhac la geliyey kadibna harikane gool madax u dhaliyey kuriyeeshana 2-2 ay ka dhigto muusa oo goolkii labaad uu dhaliyey laakiin markii laysku soo noqday ayaa wixii isbedelay oo waxaan la soconaa xulka ingiriiska markii cayaaraha u soo baxayna hal gool keliya in laga dhaliyey laakiin hadda aan u jeedno in laba gool laga dhaliyey taasna ay ku tusayso difaaca ingiriiska oo aad iyo aad u xooganayn taasoo laysku haystay maageya oo city u dheelo sababta loo fadhiisiyey john stone oo city laftigiis u dheelo oo muddo aana dheelin in la cayaarsiiyey laakiin anigu waxaan filayaa john stone xagga difaaca in kubadda dheelidda cagta kuwadadda inuu aad iyo aad uga fiicanyaa difaaca kale oo ingiriiska ay wataan iyo harikane oo runtii laftigiisa cayaar aad iyo aad u xiiso badan soo bandhigay oo kubadda dib u soo naqanayay kubadda isku dhiibkooda aad u fiican iyo bellingham oo aan la socono kooxda inuu u cayaaro real madrid oo runtii dhexda ka shaqaynayay weerarkan ka qayb qaadana goolkii saddexaadna dhaliyey iyo waxa kaloo aad iyo aad ku xiisaha badnaayna waxay ahayd oo england rushford roger iyo saka oo saddexdaas ciyaartooy aad u waaweyn ahay oo kaydka ku jira hase yeeshee saddexdoodaba la keenay rushfordna goolkii afraad si xara kale inuu u dhaliyey iyo waxa kaloo oo jiray waxay tahay balma iyo field foden oon la socono in laga soo tega waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa xulka ingiriiska inuu yahay xul awood leh ee una qalma inuu ku guuleysto koobka adduunka macalinkan tulcheel oo joogana tababarihii hore waxaan qabaa inuu uga fiican yahay xagga kubad deelidda ama weerarka qayb qaadashada iyo gool dhalinta intaba inuu ugu fiicanyahay.
6: maxamed, dhinaca kale ciyaar kale oo idna la daawanayay xalay waxay ahayd midda Boortaqiiska iyo Congo dhex martay, iyada maxaan dhegaystayaasha uga sheegi karnaa?
5: runtii waxaan uga sheegi karnaa waxaan la soconnaa kooxaha inta badan oo yaryar ee cayaaraha adduunka yimid inay ku dadaalaan inay difaac aad iyo aad u adkaystaan ay u jiidaan kooxaan waaweyn inay galaan. Kongana waa la soconaa 1974 inay ugu dambeysay xilligaas oo 14 gool laga dhaliyay, laakiin hadda waxaa umaleysaa difaac adag inay dhisteen. laba mar ay goolka toogteen, ay hal mar keliya laga toogtay. Boortaqiiskana waxay ka mid tahay kooxaha koobka adduunka yimid, kooxaha ugu dhexda fiican oo Fatinio iyo Joe Nevas iyo Bruno Fernandes iyo Silva inay haystaan. hase yeeshee inaysan haysan cayaartoy fiican oo garbaha kubada kasoo geli karo, taasna waxay sababtay in Congo ay diido in goolkooda la galo ama cabsi lagu abuuro, taasoo hal gool oo madax laga dhaliyay 6 daqiiqo markay maraysay. hase yeeshee Wisa oo ka jawaabay kubad kalo madaxa, Kongana waxay la cayaari doontaa Colombia, meesha Portugal ay la cayaari doonto Uzbekistan.
6: ninkii Ronaldo ahaa isaga waxaa la leeyahay xaaladdu waa ku xuntahay marka loo fiiriyo weeraryahanada kale ee wadamada ama xulalkooda u dheeraya, gaar ahaan Messi iyo Mbappe iyo Haaland. ciyaarihii aynu soo daawanay habeenadii dhaweyd dhammaantood goolal bay dhaliyeen, laakiin isaga waxaa la leeyahay gooldhalintii waa ku adag tahay.
5: nimcan saa u sheegtay waa run, oo waxaan la soconaa cayaarta oo Congo la dheelay 25 mar keliya ayuu taabtay, 3 marina goolka toogtaa, 3 marna goolka maybuu ku aadinba banaanka ayuu marsiiyey. oo Harry Kane 2 gool uu dhashtay, Mbembe 2 uu dhashtay, Haaland 2 uu dhashay, Messi wacdaal uu dhigay 3 uu dhashtay. marka Ronaldo waxaa la filayaa inuu wax dhaliyo oo raggaas oo soo daba raaca waa nin magac kule taariikhda kubadda cagta, hase yeeshee maysan dhicin. laakiin waxaan u malayn doonaa taas inay sababi doonto in la fadhiisiyo ama la bedelo, taasoo cayaartii Congo uu dhammaystay oo aan la bedelin. culays xoog leh ayaana saaran, laakiin waxay u badnaa doontaa hadduu Uzbekistan in la cayaarsi ay u badnaa doontaa hadduusan wax dhalin. waxaan u malayn doonaa in cayaaraha ku xigi doono kaydka in loo diri doono, ayaan u malayn doonaa Cristiano Ronaldo.
4: maxamed axmed deysan ayuu ahaa oo warramayey. nimcaan cismaan waxay ka sheekaysiinayeen ciyaarihii dhacay ee koobka adduunka, laakiin ciyaaro kale ayaa dhici doonaa oo natiijadooda aan idinla wadaagi doonaa. laakiin halkaas haddaan cabdishukur heybe oo ilo fadhiya aan su-aal weydiiyo. cabdishukur yow, arrimaha afrika waxaa la leeyahay koobkan afrika ilaa hadda ma foolbaxsan.
7: Libaano Afrika kooxo badan baa haddir ciyaaray. guushii ugu horreysay ee koox afrikaani gaadhana waxaa gaadhay kooxda xulka qaranka Ghana oo xalay hal iyo eber ku qaraacday Panama, ayaa maaratay guul runtii muhiim ah iyaduna gaadhay. Uzbekistan iyo Colombia ayaa xayay iyaguna xalay wada ciyaaray, laakiin waxaa iyagana xalay ciyaarayay oo ciyaar qurux badan ay dhex martay aan idhaahda waa kooxda xulka qaranka Boortaqiiska iyo Congo, oo Boortaqiiska ayaa barbara ay la galeen. kooxihii Afrikana waxaad moodaa in sidii hore aynan calaartoodii u wadin. Faransiiska ayaa xusid mudan oo qaraacay xulkii qaranka ee sanadkan ku maaratay koobka Afrika ugu cadcadaa ee Senegal. marka waxaasoo dhan markaad eegto, laakiin ciyaaryahanada
4: Afrika waa laga badiyey,
7: Tunisiana waa laga badiyey,
4: Morocco-na sidoo kale tabarbaray galeen baan umaleynayaa. ha barbaray galeen,
7: barbaray galeen Libaano. marka waxaa xusid mudan, laakiin ciyaaryahanada qaaradda Afrika kasoo jeeda oo ciyaaraya xulka qaranka ee qaaradaha wadamada kale in ay koobka adduunka wacdaro ka dhigayaan. tusaale ahaan, ciyaartii waxaa mudan dhex maraysay Tunisia iyo Sweden. ciyaaryahankii labada gool dhaliyay Ayari wuxuu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Tunisian, hooyadiina Moroccan tahay, laakiin Sweden ku dhashay oo ku barbaaray. waxaa isna xusid mudan xulka qaranka Belgium ayaa xusid mudan oo maaratay Lukaku oo bedel kusoo galay, mucjiso u garoonka ka dhigay. marka si guud markii loo eego ciyaaryahanada qaaradda Afrika soo jeeda,
4: waxaa xusid karnaa sidoo kale in Alexander Isak ama
7: isagana uu gool dhaliyay. waxaa xusid mudan Libaano, Morocco ayaa iyadana ciyaareysa sanadkan xulka qaranka Afrika ciyaareysa, laakiin waxaa waxaasoo dhan ka daran xulka dhan ee Morocco ee sanadkan line up-ka ugu horeeya ama shaxda ugu horeysaba dhammaantoodba kuma dhalan Morocco, oo wadamo kale ayay dalka dibadiisa ayay ku dhashay.
4: waa
7: qurbajoog. marka waa qurbajoog looga faa'iideystay hab qaran joognimo.
4: waa fiican tahay in wadamadu ay dib usoo ceshadaan ciyaartoodu dibadaha ka ciyaara ee u dhashay, waayo anagu nahay wataa cali oo Soomaaliya ayaa ku jira wadasanada qurbajoogtaas oo xulka qaranka inuu wacdar ka dhigo. aan u rajeynayna Sweden iyo dalalka Soomaaliya iyo kana dalal kale matelaya dhammaantoodba koobka adduunka
7: South Africa iyo Chechnya caawa ayay wada ciyaari doonaan iyo Switzerland iyo Bosnia Herzegovina ayaa iyaguna caawa isba wajihi doona oo maaratay runtii la saadaalinaya Canada iyo Qatar way wada ciyaari doonaan bari arurti
8: aad boodo maasan tahay Cabdi Suur Heebe ayuu kaas yahay ciyaarihii iyo barnaamijkiiba waa naga intaas